0: glasi RB Radija.
1: Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062-599-976. Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u visokom u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod Veme ili Ciglana. Telefon za informacije 061-792-990.
0: Oglasi RB Radija.
1: Usled povećanja proizvodnje Wood Team DOO, kompanija koja se od 2010. godine bavi proizvodnjom stolica, podružnica Visoko objavljuje konkurs za prijem u radni odnos. Pomoćne radnike u proizvodnji više izvršilaca, muškarac ili žena. Stolari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Tapetari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Kontrolor šivanih i sličnih proizvoda, više izvršilaca, muškarac ili žena. Od kandidata očekujemo spremnost na timski rad i na učenje i razvoj, pouzdanost, fleksibilnost i odgovornost, samostalnost, samoinicijativnost, sistematičan pristup radu. Mi nudimo uvođenje u posao, mogućnost napredovanja, stimulativna primanja. Zainteresovani kandidati prijavu mogu popuniti u prostorijama firme na adresi Arnautovići BB Stara Kovina Visoko ili dostaviti CV na e-mail adresu edina.rizvo@woodteam.ba. Trajanje oglasa je do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033 400 445 i 061 539 033. Prijavi se i pridruži našem timu.
0: Oglasi RB Radio.

0: marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Hanko, ko čeka, taj se načeka. Eto, lijepo se pozdravili smo i kada je muzika u pitanju i krećemo onako kako to radimo i svaki dan u folk popodnevu Radija Breza. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Danas ćemo krenuti s porukama. Prva poruka stigla je iz Jump Fooda. Kaže ovako, pozdrav iz Džana sa pjesmom So od Ace Pevića. A druga poruka je stigla od Alme, koja je napisala prva, ali žao mi je, Alma, zakasnila si, evo ovako reći ću ti, Jump Food u 10.21, Alma u 11.08. Aj. Znaš ti koliko je tu? Sa svi je to svoji gotovo za sat vremena. Evo i prvog poziva za danas. 5-5-2, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Prepado ste me, dobar dan.
1: Pa za tako glasno razgovor.
0: Dobra linija.
1: Garant. Ovo je, može li jedna muzička želja za moju dušu?
0: Može za vašu dušu.
1: Šaban Šaulić, Raširi ruke o majko stara.
0: E pa nisam siguran da to Šaban pjeva.
1: Pa ne znam, nija tačno ko pjeva, ali eto, tako sam kontala.
0: Pa ovaj, imamo mi Mahera Burekovića, pa imamo Zoricu Brunslik, pa tako te...
1: Možda da Zorica, ona je najbolja.
0: Može, ali ovaj, mislim da Šaban to ne pjeva. Ali čućete Zoricu u njenu verziju.
1: Može.
0: Hvala vam lijepa na pozivu, prijatno vam, ugodno popodne vam želimo. Znači, šta smo rekli, Alma zakasnila si i od sad samo prije 6 ujutru šalji poruke. Evo nam Adise, kaže Adisa, pozdrav za vas, ako može muzička od Kebe za Paliću pola grada. Dobro, dakle jedna piromanska, pa ćemo i do nekoga ko se predstavlja kao ja sam. Pozdrav iz Visokog, može li Uroš, suđeno nam nije. Režija traži i to. Dobro. Pa je Elvedina sa nama, veliki pozdrav za vas i slušalce, ako može Jana Prednosti i Mane, hvala. Dakle, Jana Prednosti i Mane. Dobro, dobro. Esad je sa nama, kaže Esad. Evo mene ponovo sa vama, nisam se mogao javiti, žena mi bila oduzela telefon. Može li Kemal Malovčić oženi me, babo moj? Ima li kakvi posljedica to što ti oduzela telefon? Da nije šta, da se šta nije našlo što ne treba? Eso. Pa je Šačir sa nama. Dakle, ovi redovni danas među prvima. Šačir je pozdrav za Almu i njene kolege u Nercu, muzička Čazm Čolaković, niko od nas nema dva života. Dakle, Čazm Čolaković, niko od nas nema dva života. Pa je sa nama i Kemal, ide pozdrav za vas, a poseban pozdrav ide za Nermina Hajdarevića, uz muzičku želju od Halida Bešlića, Ne bolujem. Ne bolujem. Ne bolujem što sam bolan ja, ne bolujem. Ejla piše, Kemal Malovčić, ko gubi, ko gubi? Za Djevera Emira. Okej. Okay. Aha. Šačre pita, Talma, jesi li spreman? Sad, zašta? Pozdrav Šačiru i sretan polazak u Fojnicu, ako može, jel ti žao što se rastajemo? Pa ne ide u vojsku. Šta mu to ti naručuješ, kakva je to pjesma? Ude čovjek u Fojnicu da se banja. Malo da, jel, naštima folove, golove. A ti radi. Ja, što se neće javiti, pa ima u Fojnici, ima i signal i daju i mobitele i sve je okej, sad su paljeni. I oći njega ovaj, ko u zatvor da ga posla, ko kurat, ne daj Bože. Vidjet ćemo. Znači, Alma je pesimista, Šačre, da se ti nećeš javljati dok si u Reumalu, u Fojnici, ali ti je demantuje. Pa čim dođeš u Reumal, javi se. Evo nam je Mehe sa nama. Kaže, Meho, pozdrav za vas, Jana i Šekip, kad Slavuji zapjevaju. Dobro. To bi otprilike bilo to za ovaj prvi blok. Fino, fino, fino, kvalitetan broj poruka vaših muzičkih želja. Pa ćemo ići na preslušavanje istih. Viber broj 061-767-592. Krećemo od nule pa da vidimo koji broj poruka će stići do narednog javljanja.

0: marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: I tako mi lagano preslušavamo vaše muzičke želje. Tačno je 13 sati, ode prvi sat pol popodneva u nepovrat. Bilo je ugodno, fino. Slali ste poruke, bilo par poziva. Nastavite samo tako. Viber broj 0617675922, telefoni 0327833552 i 553. E, sad ću biti mali skretničar. Alma kaže, neće se javit, neće, on se ne javlja, ja mogu želju trpit, javio se, ne javio. A onda Šačir kaže, Alma, spreman sam, vidit ću, možda se i neću javljat na brezu za muzičke 7 dana, znam da će vam biti neobično, ali reumal je reumal, fojnica, banja, muzička, Bore, spužić, kvaka, ej, puče, puška. Ja vam dođem, Almi Šačru, ko Abdullah Sidran u filmu Kuduz, skretničar. Znači, pa ja. E, idemo do poziva 553. Halo?
1: Halo, Čepa, kako si?
0: Dobro, hvala, kako si ti, Šaho?
1: Dobro sam, hvala Bogu, ko što idama želim, dobro. Pozdravljam Čepa, tebe i kolegu i Miru i pozdravljam ono, Safiju i Džemova i Hafizu Osmanbegović, moju kolegicu. I može li pjesma Jedina sam u majke od...
0: Može. Ljuba Alčić, Jedina sam u majke.
1: Ljuba Alčić, ja.
0: Biće pjesma za tebe, Šaho. Hvala ti, slušaj nas i dalje. Vraćamo se porukama. Adem nam piše, selam za moju mamu i babu i selam posebno za moju nanu Kasemu. Sve behara i sve cvjeta. Cvijeće miris pruža, a na mome ljadnom srcu uvela je ruža. Senad iz Kaknja, pozdrav svima, ako može pjesma Svilene mi dimije, nana Sašila, Hajrija Gegaj ili Ado Gegaj, Bosne moje nigdje nema. Hajmo mi do Hajrije. Nekako volim slušat kad žensko pjeva. Dobro. Pa ćemo do Ejle, kaže, selam za mog djevera Emira Jemraha, najjači smo, najjači Mitar Mirić, selam posebno za Kasemu. Dobro, Ejla, pa ćemo i do Esada. Šta nam piše Esad? Ma dobro sam prošao, dobio sam telefon, malo sam fasoval, dobro je, počeo sam da vidim malo na desno oko. Može li muzička od Hakale, komi sihir poturi? Aha. Čuvaj se, dragi Jesu. U stvari nemoj sebe čuvat, čuvaj mobitel. To ti je najveća greška bila što si mobitel ostavio gdje ne treba. Idemo do 553, halo?
2: Halo?
0: Da.
2: Kako ste?
0: Dobro, hvala, jeste vi dobro?
2: Dobro, hvala Bogu, ovdje sa Zeta u Zenice, Tafina.
0: Izvolite.
2: Pozdravam vas u studiju.
0: Hvala.
2: I pozdravljam svog muža Abdu i svoju djecu Drviša, Janetili, i svoju braću i sestre, i Jazizu, jednu iz Vukotića, i Admiru, i Seju, i Mahira, i Mahirovu porodicu sa pjesmom. Hoću nježno milovanje.
0: Biće, Zehrica. Hvala vam lijepa.
2: Hvala na uslugu.
0: Nema na čemu, samo vi tako poželite vama dragu pjesmu i na nama je da je ispunimo. Pozdrav Zenici, pa ćemo mi dalje sa porukama. Paša je sa nama, pozdrav za Radio Brezu. Može li od Radiše Vroševića samo da si rekla. Vidjet ćemo i to. Pa Alma kaže, eto vidiš, nemam ja šta gledat, vas dvoje gledate. Još ćete mi početi plakat preko poruka. Sam i to još treba. E, Hikmeta piše, samo malo, prvo Nermin, u stvari prvo Hikmeta. Pozdrav, ako može Vida Pavlović, svako traži novu ljubav, stara ga boli. Pa onda ide Nermin. Veliki pozdrav za vas u studiju režije, poseban pozdrav za Kemala Brkića i kolege Tibre i Pacific Muzička. Nino, što mi noći nemaju svanuća, ugodan dan želim i mi vama želimo, Nermine, ugodan dan. Slušajte nas i dalje, uživajte, kako narod kaže, mozak na pašu i idemo dalje. E sad, izdržao sam ja, kaže Igore, samo ti izdržaj. Samo izdržaj do jednom. Fata, selam za sve vas, a poseban za gospođu Šahu, ako može, Emrah Emšo, otišla je sreća. Eto, to je to. Znači, dovoljno za ovaj blok, 13 sati i 6 minuta. Mi se čujemo iza oglasa koji su 13.30, pa je to nešto malo posle. Viber broj 061 767 592.

0: Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u visokom u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod Veme ili Ciglana. Telefon za informacije 061 792 990. Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062 599 976.
1: Oglasi RB Radija.
0: Usled povećanja proizvodnje Wood Team DOO, kompanija koja se od 2010. godine bavi proizvodnjom stolica, podružnica Visoko objavljuje konkurs za prijem u radni odnos. Pomoćne radnike u proizvodnji više izvršilaca, muškarac ili žena. Stolari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Tapetari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Kontrolor šivanih i sličnih proizvoda, više izvršilaca, muškarac ili žena. Od kandidata očekujemo spremnost na timski rad i na učenje i razvoj, pouzdanost, fleksibilnost i odgovornost, samostalnost, samoinicijativnost, sistematičan pristup radu. Mi nudimo uvođenje u posao, mogućnost napredovanja, stimulativna primanja. Zainteresovani kandidati prijavu mogu popuniti u prostorijama firme na adresi Arnautovići BB Stara Kovina Visoko ili dostaviti CV na e-mail adresu edina.rizvo@woodteam.ba. Trajanje oglasa je do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. Arhaz DOO Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033 400 445 i 061 539 033. Prijavi se i pridruži našem timu.

14.42, približavamo se kraju prvog poluvremena folk popodneva Radija Breza, ovog kontakt dijela. I pred sami kraj još tri poruke koje su nam pristigle. Može li Dragana, mnogo sam te poželjela, hvala i čaos, kaže nam Alma. Čaos, čaos, Alma. Ejla piše, sejo boj šejla, selam za Bosniće. I Adem na kraju kaže, baja i za noć i za dan, selam za Emra. Tako nekako. Eto, otprilike to bi bilo to za ovaj kontakt dio u folk popodnevu Radija Breza. U 15 pregled vijesti, kako ste već čuli, a potom uživajte u odličnoj folk muzici do 17 sati.

0: glasi RB Radija.
1: Usled povećanja proizvodnje Wood Team DOO, kompanija koja se od 2010. godine bavi proizvodnjom stolica, podružnica Visoko, objavljuje konkurs za prijem u radni odnos. Pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca, muškarac ili žena. Stolari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Tapetari, više izvršilaca, muškarac ili žena. Kontrolor šivanih i sličnih proizvoda, više izvršilaca, muškarac ili žena. Od kandidata očekujemo spremnost na timski rad i na učenje i razvoj, pouzdanost, fleksibilnost i odgovornost, samostalnost, samoinicijativnost, sistematičan pristup radu. Mi nudimo uvođenje u posao, mogućnost napredovanja, stimulativna primanja. Zainteresovani kandidati prijavu mogu popuniti u prostorijama firme na adresi Arnautovići BB Stara Kovina Visoko ili dostaviti CV na e-mail adresu edina.rizvo@woodteam.ba. Trajanje oglasa je do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. Arhaz DOO Iljaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac. Mjesto rada, Podlugovi. Opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi, obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema. Odgovornost i spremnost na učenje i timski rad. Poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševićka 113 71380 Iljaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i s njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve informacije 033 400445 i 061 539033. Prijavi se i pridruži našem timu.
0: Oglasi RB Radija.
1: Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u Visokom, u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod VME ili Ciglana. Telefon za informacije 061 792 990. Prodaja, čuvanje i klanje kurbana do Bajrama. Pogodnosti za penzionere, plaćanje u tri rate, bez kamata i žiranata. Ase Šabanović, telefon 062 599 976.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za utorak 19. maj 2026. godine. Lijepo smo se i danas družili od 12 do 17 sati. Nadamo se da ste i vi zadovoljni i da ste uz vaše muzičke želje proveli ugodne trenutke uz Folk popodne. U nastavku muzičko izdanje Radija Breza mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu našeg radija. Želim vam ugodan ostatak dana.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sucuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa Leva i Otcun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokacommerce.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

gledaju jeleni onim našim pašnicima. Jednom sigurno u onoj večnosti našoj.

0: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deteržent Nila 1,89 litara 6,95. Tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95. Kupka Nivea 650 ml 5,45. Ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11,45, Pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, Sladoled 900 ml, Augusto 5,45, Mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.